A von wondo kuriabe možete so tiš dženca podač. Giba dječe potom vondoš so vujedri, tone su naše pokive, što možete dženca šitko doživić. Dženca zmija vod jeni dopječih v kloštorske zarođe kloštra Marina Vjezda Pančicach Kukovje nazumski svojbne džin s pasljenjom z vedu vo ribach, z samočinjenimi pomijemi, hacanjom alpaku a šelakimi dalšimi akcijemi so k sobučinjenju. Prosninske dječi tesu dženca do domu Zelerja a Smolerja v Vazu vitane. Tam dževo pravšenje hač su ryby nime. Vod napol džesačih do napol dvanačih možda dječi tam nešto vo teme nauknič a tež nešto napaslič. Sobu přinjesć maja so prošu nožice, pisak, lepk a 2 eura za materijal. Přednošk dživi muž a pšipodnica. Kiva dženca, dr. Susanne Hosena poriči o tem navečo pečih, potekim v pokmorjenih postavach ze serbskih baju a bajku, a to v Serbskim muzeju v Kočebusu. V spaloch je kunstodženja technice a starem motoram vinovane, Pjat kvečo sedmich pokaza so road movie, potekim film vo jezbje z Simpsonami do Rumunskeje, kotruž je skupina Loni doživiva. A sobotu potom maja vod dopodnja dživječich program za dječi, popodnju štyrioch přesadžuje, nemsce versteigern, so Simpson Star, a večo so reje.

A za kotre titule je so hučna redakcija za dženstniše ranje rozsudživa, na za tute mestujem. Svišime Anno Pekinec z Zbožena sem. Rano jižo pivko peč z Tomašem Kraužev, pivo je blusen spil. Sofia nas dženca rano do dnia postrovi.

Dženca, zmija vod jene do pječih v kloštorske zároče kloštra Marijina Vjezda, Pančicach Kukovje, nazemski a svojbny svedžin, na kotruž sče vutrobne přeprošeni. A tutun svojbny svedžin dunia z paslenjom, z vedu vo rybach, z samočinenými pomijemi a s hacanjom alpako zjazane a ještě z vele, vele dalšími akciemi za cvu svojbu. Dženca potekim od jenej dopečich kloštre Marijina Vjezda. Tu mam dva poskytkaj za prostinske dječi. Tute su dženca do domu zelaria a smolaria ve vásu bitane, tamže vo prašenje hač su ryby nieme od napu 10 hač do napu 12. A prosninski poskytk za dječi ve Vojerovskim muzeju tun venuje so štvrtk jabłkam a kak z nich brička nastanje. A to so namiestni vizo tež vúspyta a vopta. Dženca poriči Susanne Hosena v Bečich vo dživim mužu a pšipodnice. Potekim v pokmurjenich postavach ze serbskich bajo a bajku. Dženca popodnju Bečich Serbski muzeju v Kočebusu. A netko chceme hižo na kunst tydženja pokuknuć koparski turnier ministrantu. Ze serbskich vosadu, kotruž bu horcete dla v leču vodprajene, tu naruna so sobotu, pieskecach, započatke dživičich s božim šu v vesnej kapoce, a potem je potom zakop.

0: Domovina, da pyta tukwilu zason nuch honio serbskich czwonu rady zawożby za serbski lud. Što tukwilny przedseda rady Marko Kowa wotnich woczakuje?
1: Budzia trebne ludzie, kisz meine, wistu kompetencu na komunalne runine, aber kisz widzia to we regionalnym uwiczu, ka z temo w regione, ka chcemo mu se w regione dawać, aber tyś na mojla na mezy na runnym polu, tak zote masz jen kru radičelju, kiš tam ze svojo vobuka maja nazvenenja, a maja tež jednu ideju pokazajo zajim za vujiče serbske riča kulture, kada bi to v šivnih 5 letah bežeč.
0: Praji predseda rade zavožbe Marko Goa. Vjace vo nadavkach a penzumje dživa svišiče pola nas nudom, najprede pak je hišče muskiko delanina riče. Cibil genao sem je do baranje.

0: RBB Serbski program Povijesti
1: Ve lubinje bužonin to teke seska hrgoj visaš, ve sviku su svišili izviganje za tva nuje žišunje, a mščana je zmiju ušparanja dla miline. To a dalčne povijesti mame nento za vas, za mikrofonom jo Štefani Krautzöc. Před lubinskim zastojenstvom domje bužonin to teke seska hrgoj visaš. To jo krajne rašc okresa Dubja Blota Sven Herzberger gronil slednu srjodu v okresnem semje. Herzberger nepřisluša žedneje partaje. Diskusiju k temje hrgoju před oficiálnymi domami okresa jo Oliver Karlov v AFD FVKV nastacil. Ako reakciju jo Herzberger rozkladoval, až k tomu jo južo službne přikaz postajel. Vytka selska hrgoj v Lubinje vise prídny raz išči nejoznate. Mysčanske a groščanske diali přiduce týžin dokladne glídaš, kde a kak potřebaju přiduce stvrtk elektrisku energiu. Firma Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom MbH bužoga tvariš na seši. Betisnego žajča do pysnego vytpe ľudne bužo Jan Urunajnski agregat k dispozícii, aby lúže mögali milinu užiš. Ktoś ma cużliwe aparaty, telefony, routery za internet, aby satelitowe nalożki, te je uszaltowane wystajisz na tomniu. W grodziszczu są potrafione obydlaje wejsne drogi, a dalszne, które szczu już dostali odpowiednią informację. Takie radowize a zawyda z tej potrafione. Peniżele są zwiesili zwiganie za wejsny dom wysyku plaklotka. Ta tva obšimijo zanirovanje obstojecich chromu a nuotva žišunje, halje za ota ognjove obere a žilne zanirovanje vesnego domu. Nuotva žišunje di bitovaš mestno za stržasča žiši. Samo zauna jo za njih planovana. Tuholu su sukojske žiši v objajenskim kvartirje v grotku. Ta žišunja se obžilijo na programje za spihovanje togo selskego v okresu Sprivja Nysa. Tva plaši 5,7 milijonu euro. Betvičego nesmiješo veci v regionalnych šegach abo nadvrništčach pivo abo palin spíš. Pšicena su starosti, což nastupa vistošč. Uzeša su tam, žošo gastronomija abo bistru v šegu. Konflikta a námece su přeci větši problém v šegach, s tým zakazom kše Deutsche Bahn a obchaduje politika je problém obgranicovaš. Bramborska co teke mieš veci personál, kterýš jo zagronite za vistošč. Policija dlugo pokažu na to, až Deutsche Bahn jo sama zagronita za dožažanje togo zakaza. Lic mužo došť kvalificirovanego personála za oklidovanje nuch regulu nijo jasne.
0: Jadro.
1: Nazima jo ašma. Nebio jo pekšete s mrokovami. Slovensko tam a sem ulekujo. Žinca viče jo na nej uši 16 gradu. Viček tujo, tiš nijo vytvížeš.

0: križošta. Skoro jo šikno vetžnjete sledne jabłka su targane, a banjave teke juža zdrave su. Na zimu se blida zeki boju dla šiknoko sada a zelenine, ale co z nim cyniš? Naš kolega Gregor Klim ma redne kjarmušne recept za vas.
1: Žinca mam jedernu před Jezu za vas, ale kaž jo talari veliki dost, čo to juža pšava jacarja. Žinca drjebe gronili tomu bowl, recepto ju se groni, ale kiče, kače. To mi se zezdajo nimske, neskere jo přišlo s nimskimi dialektami do Užice, v Rajnlandske jo opisujo něco, což jo čochu do kusu. Varime ako predne objelate kulki. 5 kilo dosiga za celu familiju. Potom času, ako kulki varje, mežome upiš dvě frišne gerce a jejo rozkšajame. Te trebame za salat. Cibulku sekame k tomu, čim šajnšej, čim menej vena meli tých cušlivých, ako cibulku rada necuju. Vesuchu, cukor, sol a pieper dajú viercu, petezilia a dyl, strove pšišmiek. Kašo salat gotowy staramy se vo jedernu pšicinku. Ve panvíš kryjome dalšnu cibulu, skromadnie s tukom abo šunku, cošo variantu bžezemiesa zešo sušone tofu, ten zekšajajšo do kusku a vážne přemýšajšo jen ze žicu soja jušky a čošku usušonym kobukom. Tošo stajome pen na bok, potom šidu jaja do panvie, zakúšte go jadno objacom. Mjazec času budu kulki getove, je obelime a kšajeme do kalasku. Do talarja scenime te kulki, na nje dodajome kusk butre abo margarine, radiuš čipku soli, grepšižo tuk abo tofu ve svoje jušce, grkove salat ište raz pšauje přemješaš a s njim talar pekšivame. Na ten chechovate talar pšižo ako sljedne to jajko, sola peper, tomu frišne kšen a zimne piše. Voila!
0: Ja, dobrý apetit, žicem, víče zmiome dalšný recept z kjademušnej kuchnie za vás.

Za serskiju ucbu su cvarana Bramborske tehnijske univerzije zahopili sme pijedali studentku prednog studentu, kateriš su se rozsužili tam sersku rec na ceptarstvo studirovaš. Nove internetove portal Sobu su stvrtk predstavili v recnem centrume Vitae, ako teke v Žišuni Vilakunterbund, a potom svišiš o našom aktualnem přinosku. Davame recept z kjarmušnije kuchy Nie dorady, a pogledniemy do nowego udarza naszego sarskiego tużynika Nowy Casnek.